0: I EU findes der flere forskellige typer love. Nogle er bindende, andre er ikke. Nogle gælder for alle medlemslande, andre kun for nogle få. I dag vil vi fokusere på en særlig vigtig type lov, nemlig direktiver.
1: Et direktiv er en retsakt, som vedtages af EU-institutionerne og rettes til medlemslandene. Direktivet fastsætter et mål, som landene skal nå og hører under den såkaldte afledte EU-ret. Den afledte EU-ret er det sæt af regler, der stammer fra de principper og mål, der er fastsat i EU's traktater, som er den primære ret. Hvis du er nysgerrig efter at vide, hvad EU's traktater går ud på, findes der en anden episode om netop dem i denne podcastserie.
0: Men lad os vende tilbage til vores aktuelle emne med et eksempel på et direktiv. Vi kan tage direktivet om engangsplast. Målet med dette direktiv er at mindske engangsplastens indvirkning på miljøet. For at nå dette mål opfordres EU-landene i direktivet til at reducere eller endda forbyde brugen af engangsplast, som f.eks. plastiktallerkener, sugerør og kopper. Direktivet blev offentliggjort i juni 2019 og trådte i kraft i juli 2021. Hele processen har selvfølgelig taget tid. Det har taget tid at få direktivet skrevet ind i den nationale lovgivning, at få solgt ud af eksisterende engangsplastprodukter og at ændre forbrugernes vaner. Men hvis du ser dig omkring, er plastiksugerør nu stort set blevet erstattet af sugerør af glas eller papir.
1: Når et direktiv skal udarbejdes, foregår det i flere trin. Først kommer Europakommissionen med et forslag, som derefter behandles og ændres af Europaparlamentet og Rådet for den Europæiske Union. Det betyder, at parlamentet både er med til at udarbejde og vedtage direktiver. Det sidste skridt består i at indarbejde direktivet i EU-landenes nationale lovgivning. Man plejer at bruge udtrykket gennemførelse i national ret om denne proces. I modsætning til forordninger, som er direkte gældende i alle medlemslande, skal direktiver først gennemføres i national lovgivning.
0: Men hvordan foregår det egentlig? Det er de nationale myndigheder i hvert EU-land, der beslutter, hvordan de vil indarbejde direktivet i deres nationale lovgivning. Som udgangspunkt skal det gøres inden for 2 år efter, at direktivet er vedtaget. Men tidsfristen kan forlænges, hvis det er nødvendigt for at sikre en glidende overgang til de nye regler for både EU-markedet og medlemslandene.
1: For at direktivet kan træde i kraft, skal de nationale regler leve op til de mål, som direktivet har fastsat. De nationale myndigheder skal underrette Europakommissionen om de tiltag, de træffer. Hvis de undlader at gøre det, kan kommissionen indlede en traktatbrudsprocedure på grund af mangel på kommunikation. Mere om det senere.
0: Direktiverne kan fastsætte minimumstandarder, men disse kan muligvis allerede være gældende i EU-landenes egen lovgivning. Der er intet, der forhindrer landene i at fastsætte højere standarder. Medlemslandene har derfor ret til at indføre strengere regler end dem, der står i direktivet, men de må ikke gå under minimumstandarderne. Direktiverne fastlægger således fælles grænser, der sikrer harmoniserede regler i hele EU.
1: Hvis et medlemsland ikke gennemfører et direktiv i sin nationale lovgivning, kan kommissionen indlede en traktatbrudsprocedure. Kommissionen kan også indlede en traktatbrudsprocedure, hvis et land ikke gennemfører et direktiv korrekt, eller som tidligere nævnt, hvis kommunikationen mellem et EU-land og kommissionen er mangelfuld. Hvis problemet ikke bliver løst efter kommissionens første advarsel, kan den vælge at sende sagen videre til EU-domstolen. I visse tilfælde kan kommissionen anmode domstolen om at pålægge medlemslandet en bøde.
0: Bødens beløb skal afspejle, hvor alvorlig overtrædelsen er, og samtidig være høj nok til at have en afskrækkende effekt. Faktisk skal bøden være stor nok til at sikre 2 ting. For det første, at medlemslandet begynder at overholde direktivet. Det skal være mere fordelagtigt at overholde direktivet, end ikke at gøre det. For det andet skal bøden samtidig sikre, at landet ikke vælger at ignorere direktivet fremover.
1: Bødens størrelse afhænger også af, hvor meget det enkelte land har råd til at betale. Formålet er aldrig at forårsage økonomiske problemer for et medlemsland. Tværtimod er formålet med en traktatbrudsprocedure først og fremmest at sikre, at medlemslandene overholder EU's regler til gavn for alle borgere i hele EU. Denne podcast er produceret af Europarl Radio,
0: Europaparlamentets webradio.
2: Планета Земля прекрасна, але вразлива. Підвищення температури, екстремальні погодні умови, зникнення екосистем. Зміна клімату вже не є віддаленою загрозою. Вона вже тут, і це один з найбільших викликів, з якими коли-небудь стикалося людство. В основі глобальної відповіді на цей виклик лежить Паризька угода. Історична угода, спрямована на обмеження глобального потепління та об'єднання країн у боротьбі зі зміною клімату. У цьому випуску серії «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство» ми докладніше розглянемо, що означає ця угода, як ЄС її реалізує та як йде в ногу решта світу. Паризька угода – це міжнародний юридично обов'язковий договір, ухвалений на конференції ООН зі зміни клімату COP21 у 2015 році. Основною метою угоди є обмеження глобального потепління до рівня значно нижчого за 2 градуси Цельсія, а в ідеалі – 1,5 градуси Цельсія, порівняно з доіндустріальним рівнем. Вона об'єднує майже всі країни світу в спільному прагненні скорочувати викиди парникових газів. Кожна країна встановлює власні цілі, відомі як національно визначені внески, і починаючи з 2015 року оновлює їх кожні 5 років. Угода включає механізми прозорості, звітності та кліматичне фінансування. Очікується, що розвинені країни також підтримуватимуть країни, що розвиваються у їхніх зусиллях щодо адаптації до змін клімату та пом'якшення їх наслідків. ЄС ратифікував Паризьку угоду в 2016 році, закріпивши її в основі своєї кліматичної політики. Для виконання зобов'язань ЄС у 2019 році Європейська комісія запустила Європейський зелений курс – комплексний план, спрямований на трансформацію способу життя Європи, її транспорту, сільського господарства та бізнесу. Європейський зелений курс охоплює політичні заходи в галузях енергетики, мобільності, сільського господарства та біорізноманіття. Всі вони спрямовані на перетворення економіки ЄС на сталу систему. У 2020 році Європейський Союз поставив перед собою більш амбітні кліматичні цілі, зобов'язавшись скоротити викиди парникових газів щонайменше на 55% до 2030 року, порівняно з рівнем 1990 року. Кінцевою метою цього є досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. Цілі, викладені в Європейському зеленому курсі, були закріплені в законі у 2021 році. Кліматичний закон ЄС встановлює обов'язкові для всіх держав-членів цілі та включає заходи щодо моніторингу прогресу та коригування дій відповідно до отриманих результатів. Щоб досягти цілей Паризької угоди, цей закон змінює економічну модель ЄС, охоплюючи всі аспекти – від чистої енергетики до циркулярної економіки. Європейський парламент відіграв ключову роль у формуванні заходів боротьби зі зміною клімату в Європі. Саме Європейський парламент чинив тиск, щоб ціль досягти кліматичної нейтральності до 2050 року стала юридично обов'язковою, і депутати Європарламенту продовжують ретельно вивчати законодавство, щоб забезпечити виконання зобов'язань ЄС. Європейський парламент також очолив заклик до справедливого переходу, підтримуючи працівників та регіони, які найбільше постраждали від відмови від викопного палива. Він послідовно виступає за глобальну кліматичну справедливість, гарантуючи, що Європа зробить свій справедливий внесок у міжнародне кліматичне фінансування, особливо для країн, що розвиваються.

0: світі після Індії за обсягами викидів парникових газів. ЄС, як і останніми роками, стабільно скорочує викиди, відповідає за приблизно 6% глобальних викидів. Багато країн, що розвиваються, встановили амбітні цілі, але для їх досягнення їм потрібна фінансова та технологічна підтримка. Деякі інші країни взагалі не оновили свої кліматичні плани, що викликає занепокоєння, адже світ не досягне поставленої мети обмежити глобальне потепління до 1,5 градуса Цельсія. Очевидно, що без спільного зобов'язання щодо запобігання серйозним змінам клімату ситуація не покращиться, як це передбачено Паризькою угодою. Це занепокоєння посилилося в січні 2025 року, коли невдовзі після своєї другої інаугурації президент США Дональд Трамп підписав указ про вихід Сполучених Штатів з цієї угоди вдруге. Паризька угода встановлює рамки, але саме кожен з нас і кожна країна повинні втілити її в реальність. Європейський Союз і, зокрема, Європейський парламент продовжуватиме виступати за справедливі та невідкладні дії у боротьбі зі зміною клімату. Зрештою, кліматична криза не визнає кордонів, і наша відповідь на неї також не повинна бути обмеженою. Цей подкаст підготовлено Europarl Radio, веб-радіо Європейського парламенту.
1: Maria Corina Machado e Edmundo González Urrutia são os vencedores do Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento de 2024 do Parlamento Europeu. Maria Corina Machado, a líder das forças democráticas na Venezuela e o presidente eleito Edmundo González Urrutia, representam todos os venezuelanos dentro e fora do país que lutam pela restituição da liberdade e da democracia. Maria Corina Machado ganhou as eleições primárias de 2023, que deveriam ter permitido apresentar-se como candidata à oposição democrática nas eleições presidenciais de 2024. No entanto, depois de ter sido arbitrariamente inibida de exercer cargos públicos pelo regime venezuelano, Edmundo González Urrutia tornou-se o candidato. No período que antecedeu as eleições de julho de 2024, assistiu-se a uma repressão generalizada, nomeadamente inibições de direitos políticos, detenções e violações dos direitos humanos. Nicolás Maduro, presidente em exercício da Venezuela, declarou vitória nas eleições, mas os resultados foram contestados por observadores independentes, incluindo as Nações Unidas. Numa resolução de setembro de 2024, o Parlamento Europeu reconheceu Edmundo González Urrutia como presidente legítimo da Venezuela. Num contexto de protestos e repressão política, Maria Corina Machado entrou na clandestinidade, receando pela sua vida. Em 2 de setembro de 2024, um tribunal venezuelano emitiu um mandado de detenção contra Edmundo González Urrutia, suscitando condenação internacional. Urrutia mudou-se para a Espanha, onde lhe foi concedido asilo. Os outros dois finalistas eram a Associação Israelita Women Wage Peace e a Associação Palestiniana Women of the Sun, e respectivas cofundadoras, que têm por objetivo promover a paz no Médio Oriente. Igubad Ibadoglu, ativista académico e anticorrupção do Azerbaijão, foi detido em 2023 após ter criticado a indústria do petróleo e do gás do país e ter criado uma instituição de beneficência para devolver recursos públicos roubados. O Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento foi criado em 1988 para homenagear indivíduos e organizações que defendem os direitos humanos e as liberdades fundamentais. O seu nome é uma homenagem ao físico e dissidente político soviético Andrei Sakharov e o montante do prémio é de 50 mil euros. Este podcast está disponível nas 24 línguas oficiais da UE. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.

0: na posrednem sorazmerju številom glasov, ki jih je prejela. Kdo pa lahko glasuje? Da bi se lahko udeležili evropskih volitev, morate biti državljani države članice in biti dovolj stari, da lahko volite v svoji državi. V večini držav članic lahko volite, ko dopolnite 18 let. Avstrijci, Belgijci, Nemci in Maltežani lahko volijo od 16. leta starosti, Grki pa od 17. Poleg tega imajo državljani Unije, ki živijo v drugi državi članici, pravico voliti v matični državi ali pa v državi prebivališča, vendar le na enem mestu. Kako torej poteka glasovanje na evropskih volitvah? Na volišču boste dobili seznam političnih strank in njihovih kandidatov. Nato boste izbrali in označili stranko, za katero želite glasovati. Pri tem se morate zavedati, da z glasovanjem za določeno stranko posredno prispevate k izbiri evropskih poslancev iz te stranke. Stranke namreč predhodno določijo vrstni red kandidatov, ki bodo odšli v parlament glede na število glasov, ki jih prejme celotna stranka. V nekaterih državah pa lahko glasujete za vnaprej izbrano listo ali za posamezne kandidate na listi. Po zaprtju volišč se preštejejo glasovi in na podlagi deleža glasov, ki ga je posamezna stranka prejela, se določi tudi delež sedežev, ki jih bo imela v Evropskem parlamentu. Tako lahko zagotovimo, da so vse politične stranke zastopane sorazmerno stopnjo podpore, ki so jim jo izkazali volivci. Z glasovanjem lahko odločate, kateri evropski poslanci vas bodo zastopali pri pripravi novih zakonov, pa tudi posredno vplivate na izbor evropskih komisarjev. Te odločitve bodo vplivale na vsakodnevno življenje vas in vseh drugih evropskih državljanov. Demokracija ni samoumevna, je skupni dosežek in s tem tudi skupna odgovornost. V njej moramo sodelovati vsi. Več podcastov je na voljo na Radiu Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
1: У 2005 році з нагоди 60-ї річниці визволення Аушвіца резолюцією ООН 27 січня було оголошено щорічним міжнародним днем вшанування пам'яті жертв Голокосту. Слово «Голокост» має грецьке походження і означає «всеогненна жертва». Його вживають для опису переслідування і подальшого масового вбивства євреїв в Європі – коли від рук режиму нацистської Німеччини та його колабораціоністів загинуло 6 мільйонів людей. У цьому подкасті ми досліджуємо історію того, що відбувалося в Європі до та під час Другої світової війни. Антисемітизм був основним елементом нацистської ідеології ще до того, як нацисти прийшли до влади. Але епоха Голокосту почалася в січні 1933 року, коли до влади в Німеччині прийшли Адольф Гітлер і нацистська партія. З цього року нацисти почали проводити державну політику репресій проти євреїв, яка полягала в розкраданні їх майна, позбавленні прав і громадянства. Під час погромів Кришталевої ночі 9 і 10 листопада 1938 року було вбито 91 єврея, спалено принаймні 1400 синаног, а 30 тисяч євреїв заарештовано та ув'язнено в концтаборах. Друга світова війна спалахнула менш ніж через рік. Під час конфлікту нацистська Німеччина та її союзники і колабораціоністи знищили майже 2/3 європейських євреїв, створивши для них смертоносні умови життя, жорстоко поводжуючись з ними, масово розстрілюючи і вбиваючи їх в газових камерах, а також розробивши спеціальні центри убивства, відомі як концентраційні табори. Було вбито 6 мільйонів євреїв. З 1933 до 1945 року нацистський режим та його союзники також переслідували інші групи, зокрема ромів, людей з інвалідністю, слов'ян, а також гомосексуалістів і членів певних релігійних і політичних груп. Історія Голокосту ромів і сінті залишається невідомою широкому загалу. Жертвами геноциду ромів стали від 250 до 500 тисяч людей, що становило від чверті до половини населення ромів і сінті.

до Другої світової війни. Точна кількість жертв невідома, оскільки сім'ї багатьох жертв не повідомляли про смерть своїх близьких, а злочинці стерли записи про їхні вбивства. Голокост, відомий також як Шоа, завершився в травні 1945 року, коли союзні держави, зокрема Сполучене Королівство, Сполучені Штати, Радянський Союз і Франція, перемогли нацистську Німеччину в Другій світовій війні. 27 січня 1945 року Червона армія звільнила концтабір та табір смерті Аушвіц. У серії наступів союзники увійшли до концентраційних таборів і звільнили в'язнів, що вижили. Союзники також зустріли тих, хто пережив так звані марші смерті, і звільнили їх. Ці примусові марші складалися з груп єврейських і неєврейських в'язнів концентраційних таборів, яких примусово евакуювали пішки з таборів під охороною СС. ООН вважає, що просвітницька діяльність на тему Голокосту і геноциду необхідна, щоб сприяти поінформованості в дусі глобального громадянства. Метою є допомогти людям стати критично мислячими та відповідальними громадянами, які цінують людську гідність і повагу до всіх і відкидають усі форми забобонів. ЄС хоче зберегти пам'ять про ці трагічні події в європейській історії та просуває ініціативи з підвищення обізнаності про пам'ять жертв Голокосту. ЄС також фінансує програми, що сприяють вивченню Голокосту. У грудні 2015 року Єврокомісія призначила координатора з протидії антисемітизму. У 2018 році ЄС став постійним міжнародним партнером Міжнародного альянсу пам'яті жертв Голокосту, і Рада ЄС ухвалила декларацію про боротьбу з антисемітизмом і спільний підхід до безпеки для захисту європейських громад та установ в Європі. Через 3 роки, у 2021 році, Єврокомісія також ухвалила свою першу в історії ЄС стратегію протидії антисемітизму. Щороку Європарламент відзначає Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту і вже ухвалив багато резолюцій про антисемітизм, расизм, ксенофобію та інші форми нетерпимості, злочинів на ґрунті ненависті та мови ненависті. Давайте розглянемо деякі з них. У 2017 році депутати Європарламенту ухвалили резолюцію про боротьбу з антисемітизмом, заохочуючи держави-члени сприяти викладанню теми Голокосту в школах. Європарламент також висловив занепокоєння зростанням антисемітизму, підкресливши, що расизм і ксенофобія є злочинами, а не думками. Жовтнева революція 2018 року про зростання неофашистського насильства в Європі привернула увагу до зростання насильства проти євреїв і закликала держави-члени протидіяти запереченню Голокосту, зокрема применшенню злочинів, скоєних нацистами та їхніми пособниками. У своїй резолюції 2019 року про важливість збереження європейської пам'яті заради майбутнього Європи Європарламент закликав до просвітницької діяльності з метою сприяти розмаїттю нашого суспільства та просувати нашу спільну історію, зокрема шляхом підвищення поінформованості про Голокост і тоталітарні та авторитарні режими, які помножили людські страждання та насильство і розділили Європу на півстоліття.